0: Mitchell. Nè, đừng nói thêm nữa Alasson.
1: Biết rồi.
0: Anh biết hết rồi, không cần đoán mò. Nè, đừng xa đang heavy baby, I don't love you anymore.

chơi thế nào than thở là việc xuyên tết bọn anh đang mở. Tình yêu âm nhạc không thể giang dở, ra Hà Nội auto văn vở. Anh bị đẹp dai là do ăn ở, thì yêu anh vàng là không chăn trở. Chăn trở cái talk about if he Asian, I'm gon' pass it to your Asian friend, he gon' smash.

không mơ đưa nhau về trên con xe đầy xăng, băng qua những cung đường từ ngày đầu ráng màu nắng. Khi xa rời phố thị hình bóng mình ám màu trắng, bắt đầu vào công việc bằng những cái list thật dài. Đâu có gì là khó khi biết mình viết cho ai. Anh viết cho anh hay anh viết cho em,

lên hỏi cái ông trời là lấy tiền cho gái có đòi cái đứa không. Cái ông trời ông bà